ہم کشورم انیا وروی می ہن دنیا گہ عذاب گہ اتر عذاب ہتے اہنکمک ایورن کرے گن می ہن ایکمن ندنی دے.

0: وازدجر
1: اورنگ کورن نوح گ فان گ قوم گ میہم وس دو کروے فہ اورن تیمن رس کلاں گ اڑا دو کروے ادی اورن بونوے موئے کے ادی اورن اکلے گ فان بیرد کا ہدی
0: فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر
1: فہ اکلے گ فان گ ویر رس کلاں گ ಎಕಲೇಗ ಫಾನು ದುಆ ಕುರವ್ವಾ ವಿದಾಳುವಿ ಹಮ ಕಶ್ವರು ಮಿಯಳಾವನಿ ದೇರಕೊಲ್ಲಾಫೇ.

0: مرحبا ہکر دوس ہکر دوس اوا مسکتا وڈا گنوا مسکتا وڈا گین سنن نماز کرما کیرت قران کیوم گا وگتن ہیدا کرن جے کہف سورتن کومے وس منور ویدال وما سما کن دی وانے کما امید کرن ہکر دو کہف سور کیوم من اسکن دینم کی وار دو گین اس فاوا گتے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وحياتك قبل موتك
1: مرغم گے خورن حیات گے فائدہ ہیو گت گا لب گناش
2: آرن مندر نماد نمکن مسکی تم فی بیرو مسکی کاری گا فیر وکن زوانا کوٹے فیر ام دین آرکا میہن کیا اے ناگ ویفار کرم گا مسعود وہٹے ای آرن گے ممی حتر دین آر فیر گتی میں مزوانا وکا اگور حتر گنا بڑو کوشے آرن ازوانا کاری جہلافا سوال کل دی میں نماد کفن ہے یہ نکران دکتور ازوانا آرن درنکا انگن دیے آرن این اے بونی میں آرن تی بادوں فیرو گننم بینو ای آرن حتر کلو گا فیرو گتن آرن ممی ورم میرو اچھم می اینم اس آرن تی باٹکا تی باگتن منو گننانو سوابکی اللہ گے گکڑ کاری گا تی باہورے تی باگے ہنگ ہرو مکان آرن نیدن سوابکی تی باگے ہم ایک نیدمکی فیسا کل لبی گتن ادی تی باگے کاری ویفار کرم یننی اللہ گے روحی وڑی گتن ادی اکدان گے گکڑ گننمی ہوں ایم ویما تی بائے منفع میگتن لبی آتے کن آرن نیدن مہم بنام اینا لدود کمیا کو بوجا حالی ادی آرن اینا بنی اصر نماد آرن نیا کو کرم وانے ena jawab ga buni inshaallah izzatirine munkarata manakurun aharame ge hitoga eboy allah ge kolkari ga hore sunna namaz kuranti be me huna undagu wafata gota e golunta gomaki munkarate ena ehin huna wagutuga qalo haj kuram miskutu fa khana be nun kore enamas ena ge veri rabba kutnamuma miskit ka wade nula allah ga dibuna دنیا کے رسکرس کلم وس می فدائم بایکو امی ہون نامیدو کنکورا کرنے دینے ایم ویرو آدم تاکو ویرس کلانگ می فد عمل تاکا میدو روحی وڈی گننوانی کم فدائی کندو ادی احرمنگوس اینا گاتون اچھی ایبا گننن این نمیس ہیو کم کم امور نکران ادی نبیا کم کم منائی ویس نکران امی نویس مهمی اینا فیر وکالیں آگی ہوون این کمون احرم امی ہون نسیح دینن ایرون ابے می ہن ہیو وسنی تینو گ شیار تک اہمیت کن دے فرشانہ تھی ادی اللہ گ گکل گ حرمت امی ہن بس اس کن دیر مٹکا اللہ گ وجہ پھول ادی منکر منا کر ابے کم گا اڑ من لبان دے ادی سورگ گ می وا تکوں ہر من بدل دے وان دے آمین

kiti rasula sallallahu alaihi wasallam e kalege fanuge sahabin nan ebe kalunge goti gedoruge tereng ebe kalun nan asaru kurwa hippulu takabbirweti kan wadegen dana misalta bayan ko debbay aqubat ibn amir widalu ye kiti rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani kon timan kalege fanu adu esevime تیمامی هنگه بری رست کلانگه فروبده ما تیگه ام اوز کننگا بکری هوی هپ پانگون نمیهای آمدو روحی وڈیگن بے امیها بانگی گوا نمادو کوره اکلانگه وحی کوروانه تیمامی هن تیمان رست کلانگه علای بلاشه اینا تیمان رست کلانگه بیرویتی و بانگی دی نمادو کوره تیمان رست کلانگه علاگه فافا فسوا اینا سوروگه وددوا حشیمه Matiga jumla gotigga mi bayan kuri kirit rasula sallallahu alaihi wasallam garihun namaduge qadaru matiyori kama behegotun waridu egen aisfawa hadith fulutake adi ekalange hadratuga namaduge daraje sahabin ta'bibe kalunnan naqul koddeviye ta'bibe kalun atba'u tabi'innan naqul koddeviye migo tajila kaffahu jilaka mikam warotavamun annamun aharmenna hamaya mihar miwani wasil wefae enkamun namaduge qadaruge matiwerikan handanun kassa lagen nuane jumla gotigga mi bayan kuri kirid rasula sallallahu alaihi wasallam garihun namaduge qadar matiwerikama behegotun waridugen aisfa wa hadith fulutake adi ekalange hadratuga namaduge darajai sahabin ta'bi bekalunna naqulu koddeviye tabi'i bekalun atba'u tabi'inna naqulu koddeviye migota jilaka fahu jilaka mikam warutawamun annamun ahremenna hamaya mihar miwani wasil wefae enkamun namaduge qadaruge matiwerikan handanun kassalaagen nuane adi mistakunnan ekan handan kodden jehene می حدیث تکی کیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گریهم ثابت وگن ایسفا و حدیث تکه می حدیث کن نمادوگه متیوری کما نمادوگه درجه علوم نتی هاموه

0: وحياتك قبل موتك
1: مرغم گے کھرین حیات گے فیدا ہیو گتو گا لب گناش
2: آرنگ مندر نمادن نمکن مسکی تم فی بیرو مسکی کیاری گا فیر وکن زوانا کوٹے فیر ام دینا رکا میہن کیا اے ناگ ویفار کرم گا مسعود بہتے ای آرنگ ممیں ہتر دینا را فیر گتی میں مزوانا وکا اگور ہتر گنا بڑو کوشے آرنگ ازوانا کیاری جہلافا سوال کل دی میں نماد کفنگ ہے یہ نکران دکتور ازوانا آرن درنکا انگن دیئے آرن این اے بونی میں آرن تی بادوں فیرو گننم بینو ای آرن ہتر کلوگ فیرو گتن آرن ممی ورم میرو اچھے می اینمیس آرن تی باٹکا تی باگتن مینو گننانو سو بکی اللہ گے گکڑ کاریگا تی باہورے تی باگ ہنگ رو مکان آرن نیدن سو بکی تی باگ ہم ایک نید مکی فیسا کل لبی گتن ادی تباگ کاریا ویفار کرم یننی اللہ گے روحی وڑی گتن ادی اکدانگ گے کلم انمی ہوں اہم بیما تبای منفع میگتن لبی دے کن احر نیدے مہم بنمون اینا لدود کمیاکو بوجہ حالی ادی احر اینا بنی اصر نماد احر نیاکو کرم وانے اینا جواب گا بنی انشاءاللہ عزترینے منکرات منا کرن احرم گے ہتھو گا اے بوئی اللہ گے گکڑ کاری گا ہورے سنن نماد کرن تی بے میہونا اندگو وافد گتا اے گولن تا گوم کی منکراتے این اہن ہن وگتو گا قلوہا جکرم مسکتو فا خانا بینن کرے اینمس اینا گے ویری ربا کتنم بما مسکت کا ودے نولا اللہ گا دی بنا دنیا گے رس رس کلم وس مفدائم بایک امیہن نامدو کھنکورا کرنے دینے ایم ویرو آدم تاگے ویرس کلانگے مفد عمل تا کامدو رہی وڑی گنوانی کم فدے کندو ادی احرمنگوس اینا گا تن اچھی ایبا گنن اینمس ہیو کم کم امور نکرن ادی نبیہ کم کم منائی ویس نکرن امینا ویس مہمی اینا فیر وکالیں آگے ہوون این کمون احرم امیہن نسے ہے دینن ایرون ابے میہن ہیو ویسنی تینوں کے شیار تکن اہمیت کن دیں فرشانے تھی ادی اللہ کے گکڑ کے حرمت امیہن ویس اس کن دیر مٹکا اللہ کے وجہ فوڑ ادی منکر منا کر بے کم گا اڑم لبان دے ادی سورگے میں واتکن احرمن بدل دے واندے آمین.

0: ينصرون.
1: مانيكي دنگ هما تيبامي هون تيبامي هون عمل لنفس التمارا ادي تيبامي هون جبايكو ايورين جغوت جدرون نير لاتي هدنية ای فاف ورکما عداوه ترکم گگوتون ایورنگ مچت تیبامی ہون ایبایکو انیبایکا واگ ویروی ایہی تیروا حالو گئے ادی ایورنگ گترین ہائیر ووی می ہون تیبامی ہون گ گاتن اتوی چنما تیبامی ہون ایورنگ فیدی دی ایورن سلامے کرتے ادی ایورنگ گ گوتی گدرون ایورن نیرلومی تیبامی ہون گ مچن حرام مگن وا کمیکو فہے فوتوم بایکا تیبامی ہون ایمان و انیبای کافر ونی ہج فاهتیه بامی هنگ ترین، ایکن تا کرامی هنگ جزایا کی دنیای حیات آدرک ما نیکمید کن لیبون کم گامینوی نویب. ادی قیام دوهم گادفده عذاب کتریان ایورن فون واهوت. ادی همکش ورم تی بامی هن کورا عمل تکامید. غافل ووردیگ ما کلکو کم گا الله نویب. ایورنی آخرت کا باجور کم کا بدلوگا دنیای کے دیر وڑوں ہو دا کمی ہنے فہ ایورنگ کی بیکوں عذاب لوی نکر وا ہٹ ادی نصر لبین بیک کم گا وس ایورن نو وتے میلاد نوار ون قرن کے فہ کڑگا اسلام دین کا عدوفن عربین کے تیرے کا اسلام ونت کم کے گڑوں می وسنم کے بدل کا عربی ونت کم کے گڑوں نو تا عربین کے قومی روح وجود گنے میہ حسابوں عدوفن فدالی کی نونے دیوان بڑو ہنگرام ایفو جاہلی زمانو کا قوم تو گا باطل کنکن میستکن گے تیرے اگنے میگتون کومے بیقویس ایبے ایک قومیتا وطنیتا گن علموں گے ویسنن میستکن گے تیرے تعارف کریے اسلام دین مسلمون دسکو دیفا ونی ہوریہا مسلمون کی تفات قوم تکا نسبے وامی ہن نویس اے ایمن نکی ویس اسلام دین گا وافشن ایکا تگنکا ویفاوا بائی کمیو ای بامی ہن مہمی ویس ای گولو میو اس ویدیا ویسنم گا سببون مسلمون گے تیرین اسلام وندکم گے گولون انتہا درجے بلکشوے گن دیئے
2: علمانی اسور کے وانتا ورنگم کلوان دے آمین می پروگرام کا میگنستنی اشیح علی نجیب لیووا دگتا پبلیشسن پبلیش کفوا سورو کے اتیوین مگو می فوتو کا واہاکتا واہاکتا نوادوی الوستازا آشت وردا پروگرام فددا حشیلی ارگن ہودا ارگن کی ترم دن بیاوروی فاطمت رہوا رشید ایراد کرے ویا مادم اس پدد ویلم کے امید کا وکیلانن اسلام علیکم
3: سندرہ